Paul Rodech hat d'Redaktioun vun déser Editionioun vum Moie Studio an der Technik wäret den Tandem Sean Haverty a Benoit Rehn den duerch d' Emissioun geféiert huet. Ich so nicht vielmals merci fir nolächten a an der Welt dann heierem Reis Mädemoien tëcht 6 an eng Rëm. Bis du hin wënscht ich e ganz schënen Dach.

klein mat Spiritual Warfare. Mir bleiwen am UK, ginn awer vun London op Bristol, wo d'Band Jabu beheemecht ass, die Shoegaze, Ambient, Soul, Dreampop, Trip-Hop an nach vill méi mat den e vermëcht. Heiers e klenger Viergeschmach op eng nei EP, die u Anfang November rauskënnt, fleicht och en Album, den an der Maras, heisinn Jabu mat Seven Flood Plain.

De Renouveau vum Interesse un Gitarremusik geht op denen zwo Seite vum grosse Pol sei weh. D'Libertines bei de Briten an Interpol bei den Amerikaner, die mat viel beschwatenen Debütalben vu se schwatzen. Me dat hei wäre lo Projeestenhaus DFA vun New York, den mat Sänger postmodern zeitgemäß unzeitgemäße Approsch gepunkt huet. The Rapture hun op House of Jealous Lovers nervös Gitarren vum Postpunk mat der Underground Dancekultur verbonnen. Chick Chick Chick, LCD Sound System, The Juan McLean, Soulwax, Hot Chip, et as alles e Momentum fir de Worf Musik. An huet de Lot Missionioun einfach mat urdentlech Schmackes opgemacht.

konfirméiere werdech beim echte Passage vu Missy Elliott bei Time Flies scho gesot hun. Dat sie Matthierer an diesem Fall vum Timbaland produzéierter Musik an Mainstream-Charts gepackt huet, ass mir weiterhin errätsel. So wie de Rap, den sech en Direktrum kümmert, ewéi Rhythmus an Pitch zu klingen hun, an dann den eiskale Sound an den erstrichne Beat. Work It ass Stramm an Missy Elliott eng Heldin. Den Theo Parrish as un Track, den ech fir e Jaggepack hun nëtte so drechner Kerl ewéimet vun ihm kennt, méi iwraschend dus a romantisch. Viel Spaß weiterhin mat Timeflies an de B-Seite vum Musikjuar 2002.

Dei schottech The Delgados an déi walisech McCluskey back to back an der zweter Halschen vun der Emissionioun haut, an dé sech alles runre Musikes im Joer 2002 dréet. Mat All You Need is Hate versichen Schotten ze beweisen, dat nëtschchus nëmmen Left Leiit verbanne kann, mé och Hass. Hey, fir wat net. An mat To Hell With Good Intentions huet Band McCluskey och alles gesot. Dat waren bal die straightforwardsten Ersatz vu Gitarren haut am Programm. Awer schuss bal. Well, den kënnt fleischt vum Jeff Tweedy as engen Kollegen vun der Band Wilco, déi 2002 hiren fleischt Passion Disc released hun. Die heiert Ashes of American Flags.